Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Un miracol pe zi.
1: Am o invitație pentru tine din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Am citat din Efeseni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Ești conștient de abundența prezenței lui Dumnezeu? În pilda fiului risipitor, fiul mai mare trăiește o frustrare și o neîmplinire greu de înțeles. Deși este corect și slujește cu consecvență din tinerețea lui, se simte sărac și privat de bucuriile pe care le trăiesc ceilalți. El nu are nici măcar un iet să se bucure cu prietenii lui, îi spunea tatălui său. Am citat din Luca, capitolul 15. Dar tatăl lui, cu răbdare, cu tact, îi reamintește care sunt punctele tari ale poziției fiului său. Tu ești totdeauna cu mine, îi spune tatăl fiului său, și tot ceea ce are tatăl este al tău. Apartenență și moștenire. Un fiu care trăia sărac și trist când era înconjurat de belșugul din casa tatălui, nu-i așa? Oare nu trăiești și tu starea aceasta de nemulțumire, însingurare și frustrare? Îți măsori binecuvântările cu ale altora și ai senzația că ești lăsat la urmă. Tatăl tău îți reamintește ceea ce contează cu adevărat, îi aparții lui. O moștenire generoasă te așteaptă, ai drepturi de fiu în casa lui, ești invitat să stai la masă cu el și să te bucuri o eternitate de frumusețea și de desfătarea prezenței lui. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu, ai privilegiul de a sta în fiecare zi în prezența lui, la masă cu el, să te saturi de cuvintele lui miezoase și bucuria care curge din prezența lui. Te invit ca astăzi să trăiești cu acest gând în inima ta. Nu ești abandonat, nici lăsat mai la urmă. Recompense veșnice, imense, sunt pregătite pentru tine. Ai o poziție privilegiată de copil al lui Dumnezeu. Ai acces la resursele abundente ale lui. Așa să te invit să te rogi împreună cu mine. Tată, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce am primit prin credință, pentru drepturile și privilegiile pe care tu în bunătatea ta ni le acorzi. Cât de îmbelșugată sunt! Iartă-mă că m-am uitat la mine și la ceilalți și mi-am simțit sărăcia. Fără tine nu sunt nimic, dar în tine am găsit atâta belșug de mângâiere, de pace, de împăcare, de putere. Le primesc, Doamne, și trăiesc bazându-mă pe resursele tale. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 1.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Oamenii de bună credință se caută și își dau mâna, întinzând peste pământ o punte ca un curcubeu pe cer, spunea Cela Serghi. Iată o încurajare pentru oamenii care încă mai au bun simț, demnitate și gentilețe. Sunt acei oameni pe care îi remarci de la primele cuvinte cu care ai vrea să te reîntâlnești și în preajma cărora ți-ai petrece timpul. Pe de altă parte, acești oameni sunt o minoritate și se pierd prin mulțimea lăudăroșilor și a mediocrilor. Dar când cei puțini își dau mâna, ei constituie o forță. Ei propun o alternativă a binelui într-o lume a răului. Ei fac dovada unui fel de viață, pe cât de exotic, pe atât de provocator. Biruind răul prin bine, aceștia atestă în fiecare zi că adevărul absolut există și că Dumnezeu încă mai are oameni de bună credință. Să ne alăturăm unei astfel de echipe, nu din cauza popularității ei, ci din cauza felului onest în care își trăiește viața. Să devenim noi înșine repere într-o lume debusolată și să arătăm că Hristos n-a murit degeaba și nici Biblia nu e o simplă carte între alte cărți. Arzând precum o lumânare alături de alte lumânări, mereu învăluiți de întunericul lumii, să alegem calea victoriei pentru care am fost sortiți.

0: Așteptam să fii lovit. M-a străpus doar cu iubirea sa.
1: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
2: Suntem grupul
3: Mesis
2: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 1.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău. Căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 1.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, în situații dificile. N-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Geneza, capitolul 40, versetul 15. Iosif a trăit o viață exemplară. El a adus mari beneficii financiare stăpânului său, a rezistat avansurilor venite din partea soției stăpânului său și i-a rămas credincios lui Dumnezeu. Care a fost dar răsplata? Condamnare la închisoare, fără drept de recurs și șanse de eliberare. De când calea neprihănirii duce în prăpastie? De când a intrat diavolul în lume? Și câtă vreme Satan dă târcoale ca un leu care răgnește, cum scrie Petru 1 Petru capitolul 5, versetul 8, el va crea haos în poporul lui Dumnezeu. Va arunca în închisoare predicatori, cum a făcut cu apostolul Pavel. Va exila pastori pe insule pustii, cum i s-a întâmplat și apostolului Ioan. Îi va lovi cu bol pe prietenii Domnului Isus, cum a făcut și cu Lazar. Dar strategiile sale se întorc mereu împotriva lui. Pavel a scris epistolele în închisoare. Ioan, care a fost exilat, a văzut raiul. Mormântul lui Lazar a devenit o scenă unde Hristos a înfăptuit una dintre cele mai mari minuni. Închisoarea în care l-au pus pe Iosif a devenit rampa de lansare spre palatul pe care l-a destinat Dumnezeu. Uitându-se în urmă, el a putut spune: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Am citit versetul 20 din Geneza 50. Așadar, caută planurile lui Dumnezeu în întorsăturile vieții și vei începe să le vezi ca pe niște rampe de lansare spre binecuvântare. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini și va înfăptui gândurile inimilor, scrie Ieremia în cartea sa la capitolul 30, versetul 24. Dumnezeu va folosi împrejurările în care te găsești astăzi ca să te întărească, să te atragă mai aproape de El și să-și împlinească voia în viața ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Capitolul 16. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu, posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn? Nu îi se va da al semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor.

0: fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau:
1: ne zici așa pentru că n-am luat pâini?
2: Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns:
3: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci.
0: Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis:
4: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.
0: Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând:
4: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva.
0: Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăție.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Șchiopătarea și țepușul. În Geneza 32 cu 25 ni se spune: i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Dumnezeu îi folosește și pe oameni de factura și calitatea lui Iacov, care, spiritual vorbind, șchiopătează. După mulți ani în care s-a luptat cu probleme legate de înșelăciune, șmecherie, excrocherie, minciună plus încăpățânare, Iacov a fost schimbat radical prin puterea lui Dumnezeu. I-a trebuit lui Iacov aproape o viață întreagă ca să ajungă la maturitate, la transformare. Deci, e nădejde și pentru tine. Partea bună în situația dată este că oamenii lui Dumnezeu, care au avut o experiență de tipul lui Iacov, pot fi acceptați mult mai ușor și pot ajuta pe mai mulți semeni de ai lor care se confruntă cu aceleași probleme și la care nu ar fi putut avea acces dacă nu ar fi avut și ei stigmatul lui Iacov. În cuvântul lui Dumnezeu mai găsim o situație ciudată în care El îi folosește pe cei care trăiesc numai pentru El, dar care cu toate acestea, în mod neînțeles, au un țepuș în trup, asemenea lui Pavel, care a spus: mi-a fost pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12:7. Când Pavel, care s-a rugat pentru vindecarea altora, l-a rugat pe Dumnezeu să îi scoată și lui țepușul, Domnul, în mod incredibil, i-a spus: Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sunt convins că ăsta era ultimul lucru pe care Pavel a dorit să-l audă. Din această situație însă trebuie să înțelegem ceva foarte important. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să folosească oameni care șchiopătează sau care sunt blocați în situații spinoase din care parcă nu mai au scăpare. De ce? Deoarece oamenii aceia care sunt binecuvântați și folosiți de El nu mai sunt aroganți, mândri, răi, dificili, aspri și penibili. Ei nu așteaptă laudele oamenilor și sunt conștienți că tot ce fac este prin vrednicia lui Iisus Hristos. Ei sunt smeriți și blânzi. Dumnezeu poate folosi în multe cazuri, cu mai multă eficiență, dar și cu mai multă plăcere, pe cei ce sunt șchiopi și cu un țepuș în carne decât pe cei ce nu au căzut niciodată, adică nu știm noi de așa ceva și se consideră superior. Risipitorul, adică fiul cel mic pocăit și reîntors acasă, fii atent că e important, parcă a produs mult mai multă bucurie tatălui său decât fiul cel mare, care, deși n-a plecat de acasă niciodată, fiind poate moral și sigur harnic, era invidios, plin de răutate, sec, lipsit de bucurie, nemulțumit și cârcotaș. Șchiopătesc cumva, dragul meu ascultător? Ai un stigmat care deranjează și te deranjează? Sau ai un țepuș inexplicabil în trup? Încrede-te în Dumnezeu, închină-te Lui, doar Lui, și acum, și când nu înțelegi, și când e greu, capul sus, mergi înainte, chiar dacă ai țepușul în carne, și prin harul Său uimitor slujește-L pe Dumnezeu. Fii cu nădejde că în orice situație Dumnezeu este în control și o știe. În încheiere, dacă a existat speranță pentru Iacov, atunci există și pentru tine. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum Dumnezeu l-a reparat pe Iacov și l-a folosit pe Pavel, așa cum Dumnezeu m-a reparat pe mine, El este același. La fel, El vrea să te repare și pe tine. Și știi ceva? Pe urmă să te și folosească. Deci, fii cu nădejde și când șchiopătezi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

0: spune acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Inima ta se poate liniști. Dumnezeu vrea să trăiești într-o stare interioară de odihnă profundă, de încredere, de speranță. Tu nu ai fost creat să trăiești sub presiune, amărăciune, resentimente și frică. Toate aceste stări îți îmbolnăvesc trupul, îți secătuiesc inima. Ai fost creat să trăiești zilnic luminat de prezența plină de dragoste și bucurie a lui Dumnezeu. Tu crești atunci când porți poverile iubirii și nu ale îngrijorării și a resentimentelor. Dar iubirea se învață de la cel care este dragoste, de la Dumnezeu. Unii văd în timpul petrecut în rugăciune și în studiul Scripturii o datorie religioasă, trebuie să parcurgi aceste lucruri. În realitate, acest timp este cel care îți liniștește mintea și inima, te umple de putere și de vitalitate, te restaurează. David împărtășește cu noi secretul unei inimi pline de odihnă și pace. El spune, Doamne, eu n-am o inimă încânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Am citat din Psalmul 131. Mă rog să trăiești experiența aceasta a umplerii de prezența lui Dumnezeu și să te bucuri de liniștea și de odihna pe care prezența lui o dă inimii tale. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

0: you home. The night feels too long.
1: Morning is coming.
0: Someone

0: Răbdarea te face să stăruiești pe calea desăvârșirii, chiar dacă Dumnezeu întârzie să-ți facă acest dar.
1: De atâtea ori am vrut

Obiceiul de a se lua peste picior cu un aer de falsă dezinvoltură constituie întotdeauna semnul unei nemulțumiri ascunse sau a unei bănuieli nemărturisite, spunea Ivan Turgeniev. Omul nu vorbește doar despre alții, ci uneori vorbește cu alții despre el însuși. Felul cum o face reprezintă însă un indiciu de caracter. Atunci când cineva se prea ia în râs și mai ales atunci când o face în mod fals, încercând să câștige simpatia celorlalți, este greșit. De fapt, acel om ascunde anumite frustrări interioare și speră ca semenii să îi le treacă cu vederea. Într-un cuvânt, omul acesta e nesincer și preocupat excesiv de imaginea proprie. Mai bine am jucat mereu cartea sincerității. Atunci când ne autoironizăm, un reflex inteligent și nobil de altfel, să o facem fără niciun calcul meschin. Să ne facem vulnerabili, dar cu demnitate și candoare. Falsa modestie se va ivi de unde nu ne așteptăm și, aproape inconștient, i-am putea cădea pradă. Să nu ne construim propria imagine printr-un astfel de mecanism. Dimpotrivă, să fim noi înșine de fiecare dată. Nimic nu este mai prețios într-o relație decât capacitatea de a fi autentic.

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.
1: Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește, tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui, și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Seriozitatea în umblarea cu Dumnezeu. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 40. Când te rogi, Doamne, fă-mă un om mai bun. Care sunt domeniile specifice în care vrei să te schimbi, să crești, să te maturizezi? Ca să fii sincer cu Dumnezeu, trebuie să dai răspuns următoarelor întrebări, la care gândește-te cu mare grijă și într-o atitudine de rugăciune. 1. Sunt eu cinstit și am un comportament ireproșabil în toate situațiile financiare în care sunt implicat? Asta include și dăruirea zeciuielii din venitul tău. 2. Mă plasez eu în situații nepotrivite cu privire la relațiile intime sau mă expun unor imagini dăunătoare? 3. Petrec eu destul timp cu familia și pot îi spune lucrul acesta despre mine? 4. Spun eu adevărul chiar și atunci când lucrul acesta mi-aduce suferință și critici? 5. Mi-e ușor să recunosc, am greșit, îmi pare sincer rău, îmi cer scuze, iartă-mă? Sau port eu pică altora? Așa se întrebare. Compromit cu bună știință vreun domeniu din viața mea și refuz să mă confrunt cu rezultatele faptelor mele? 7. Mi-am format cumva obiceiuri care dăunează sănătății mele, locului meu de muncă, familiei mele sau umblării mele cu Hristos? 8. Sunt eu o persoană mândră, egoistă, arogantă? 9. Mi-am asumat eu meritul pentru ceea ce au făcut alții și pentru care ei ar fi trebuit să primească răsplata? 10. Am eșuat eu la capitolul mărturisirii față de o persoană care ar fi trebuit să-mi cunoască greșelile? 11. Am fost eu insensibil sau abuziv față de cei dragi mie? Și a 12-a întrebare. Petrec eu suficient timp în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu? Așadar, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Dă dovadă de seriozitate în umblarea ta cu Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Șchiopătarea și țepușul. În Geneza 32 cu 25 ni se spune: I s-a scrântit încheieturea coapsei lui Iacov. Dumnezeu îi folosește și pe oameni de factura și calitatea lui Iacov, care, spiritual vorbind, șchiopătează. După mulți ani în care s-a luptat cu probleme legate de înșelăciune, șmecherie, excrocherie, minciună plus încăpățânare, Iacov a fost schimbat radical prin puterea lui Dumnezeu. I-a trebuit lui Iacov aproape o viață întreagă ca să ajungă la maturitate, la transformare. Deci, e nădejde și pentru tine. Partea bună în situația dată este că oamenii lui Dumnezeu, care au avut o experiență de tipul lui Iacov, pot fi acceptați mult mai ușor și pot ajuta pe mai mulți semeni de-ai lor care se confruntă cu aceleași probleme și la care nu ar fi putut avea acces dacă nu ar fi avut și ei stigmatul lui Iacov. În cuvântul lui Dumnezeu mai găsim o situație ciudată în care El îi folosește pe cei care trăiesc numai pentru El, dar care, cu toate acestea, în mod neînțeles, au un țepuș în trup, asemenea lui Pavel, care a spus: Mi-a fost pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12:7. Când Pavel, care s-a rugat pentru vindecarea altora, l-a rugat pe Dumnezeu să îi scoată și lui țepușul, Domnul, în mod incredibil, i-a spus: Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sunt convins că ăsta era ultimul lucru pe care Pavel a dorit să-l audă. Din această situație însă trebuie să înțelegem ceva foarte important. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să folosească oameni care șchiopătează sau care sunt blocați în situații spinoase din care parcă nu mai au scăpare. De ce? Deoarece oamenii aceia care sunt binecuvântați și folosiți de El nu mai sunt aroganți, mândri, răi, dificili, aspri și penibili. Ei nu așteaptă laudele oamenilor și sunt conștienți că tot ce fac este prin vrednicia lui Iisus Hristos. Ei sunt smeriți și blânzi. Dumnezeu poate folosi în multe cazuri, cu mai multă eficiență, dar și cu mai multă plăcere, pe cei ce sunt șchiopi și cu un țepuș în carne decât pe cei ce nu au căzut niciodată, adică nu știm noi de așa ceva și se consideră superiori. Risipitorul, adică fiul cel mic pocăit și reîntors acasă, fii atent că e important, parcă a produs mult mai multă bucurie tatălui său decât fiul cel mare care, deși n-a plecat de acasă niciodată, fiind poate moral și sigur harnic, era invidios, plin de răutate, sec, lipsit de bucurie, nemulțumit și cârcotaș. Șchiopătesc cumva, dragul meu ascultător? Ai un stigmat care deranjează și te deranjează? Sau ai un țepuș inexplicabil în trup? Încrede-te în Dumnezeu, închină-te Lui, doar Lui, și acum, și când nu înțelegi, și când e greu, capul sus, mergi înainte, chiar dacă ai țepușul în carne, și prin harul Său uimitor slujește-L pe Dumnezeu. Fii cu nădejde că în orice situație Dumnezeu este în control și o știe. În încheiere, dacă a existat speranță pentru Iacov, atunci există și pentru tine. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum Dumnezeu l-a reparat pe Iacov și l-a folosit pe Pavel, așa cum Dumnezeu m-a reparat pe mine, El este același. La fel, El vrea să te repare și pe tine. Și știi ceva? Pe urmă să te și folosească. Deci, fii cu nădejde și când șchiopătezi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Inima ta se poate liniști. Dumnezeu vrea să trăiești într-o stare interioară de odihnă profundă, de încredere, de speranță. Tu nu ai fost creat să trăiești sub presiune, amărăciune, resentimente și frică. Toate aceste stări îți îmbolnăvesc trupul, îți secătuiesc inima. Ai fost creat să trăiești zilnic luminat de prezența plină de dragoste și bucurie a lui Dumnezeu. Tu crești atunci când porți poverile iubirii și nu ale îngrijorării și a resentimentelor. Dar iubirea se învață de la cel care este dragoste, de la Dumnezeu. Unii văd în timpul petrecut în rugăciune și în studiul Scripturii o datorie religioasă. Trebuie să parcurgi aceste lucruri. În realitate, acest timp este cel care îți liniștește mintea și inima, te umple de putere și de vitalitate, te restaurează. David împărtășește cu noi secretul unei inimi pline de odihnă și pace. El spune: Doamne, eu n-am o inimă încâmfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Am citat din Psalmul 131. Mă rog să trăiești experiența aceasta a umplerii de prezența lui Dumnezeu și să te bucuri de liniște și de odihnă pe care prezența lui o dă inimii tale. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Obiceiul de a se lua peste picior cu un aer de falsă dezinvoltură constituie întotdeauna semnul unei nemulțumiri ascunse sau a unei bănuieli nemărturisite, spunea Ivan Turgeniev. Omul nu vorbește doar despre alții, ci uneori vorbește cu alții despre el însuși. Felul cum o face reprezintă însă un indiciu de caracter. Atunci când cineva se prea ia în râs și mai ales atunci când o face în mod fals, încercând să câștige simpatia celorlalți, este greșit. De fapt, acel om ascunde anumite frustrări interioare și speră ca semenii să îi le treacă cu vederea. Într-un cuvânt, omul acesta e nesincer și preocupat excesiv de imaginea proprie. Mai bine am jucat mereu cartea sincerității. Atunci când ne autoironizăm, un reflex inteligent și nobil de altfel, să o facem fără niciun calcul meschin. Să ne facem vulnerabili, dar cu demnitate și candoare. Falsa modestie se va ivi de unde nu ne așteptăm și, aproape inconștient, i-am putea cădea pradă. Să nu ne construim propria imagine printr-un astfel de mecanism. Dimpotrivă, să fim noi înșine de fiecare dată. Nimic nu este mai prețios într-o relație decât capacitatea de a fi autentic.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Sunt aici. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit, și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine.

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Seriozitatea în umblarea cu Dumnezeu. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 40. Când te rogi, Doamne, fă-mă un om mai bun. Care sunt domeniile specifice în care vrei să te schimbi, să crești, să te maturizezi? Ca să fii sincer cu Dumnezeu, trebuie să dai răspuns următoarelor întrebări, la care gândește-te cu mare grijă și într-o atitudine de rugăciune. 1. Sunt eu cinstit și am un comportament ireproșabil în toate situațiile financiare în care sunt implicat? Asta include și dăruirea zeciuielii din venitul tău. 2. Mă plasez eu în situații nepotrivite cu privire la relațiile intime sau mă expun unor imagini dăunătoare? 3. Petrec eu destul timp cu familia și pot îi spune lucrul acesta despre mine? 4. Spun eu adevărul chiar și atunci când lucrul acesta mi-aduce suferință și critici? 5. Mi-e ușor să recunosc, am greșit, îmi pare sincer rău, îmi cer scuze, iartă-mă? Sau port eu pică altora? Așa se întrebare. Compromit cu bună știință vreun domeniu din viața mea și refuz să mă confrunt cu rezultatele faptelor mele? 7. Mi-am format cumva obiceiuri care dăunează sănătății mele, locului meu de muncă, familiei mele sau umblării mele cu Hristos? 8. Sunt eu o persoană mândră, egoistă, arogantă? 9. Mi-am asumat eu meritul pentru ceea ce au făcut alții și pentru care ei ar fi trebuit să primească răsplata? 10. Am eșuat eu la capitolul mărturisirii față de o persoană care ar fi trebuit să-mi cunoască greșelile? 11. Am fost eu insensibil sau abuziv față de cei dragi mie? Și a 12-a întrebare. Petrec eu suficient timp în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu? Așadar, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Dă dovadă de seriozitate în umblarea ta cu Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Răbdarea te face să stăruiești pe calea desăvârșirii, chiar dacă Dumnezeu întârzie să-ți facă acest dar.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Șchiopătarea și țepușul. În Geneza 32 cu 25 ni se spune: i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Dumnezeu îi folosește și pe oameni de factura și calitatea lui Iacov, care, spiritual vorbind, șchiopătează. După mulți ani în care s-a luptat cu probleme legate de înșelăciune, șmecherie, excrocherie, minciună plus încăpățânare, Iacov a fost schimbat radical prin puterea lui Dumnezeu. I-a trebuit lui Iacov aproape o viață întreagă ca să ajungă la maturitate, la transformare. Deci, e nădejde și pentru tine. Partea bună în situația dată este că oamenii lui Dumnezeu, care au avut o experiență de tipul lui Iacov, pot fi acceptați mult mai ușor și pot ajuta pe mai mulți semeni de ai lor care se confruntă cu aceleași probleme și la care nu ar fi putut avea acces dacă nu ar fi avut și ei stigmatul lui Iacov. În cuvântul lui Dumnezeu mai găsim o situație ciudată în care El îi folosește pe cei care trăiesc numai pentru El, dar care cu toate acestea, în mod neînțeles, au un țepuș în trup, asemenea lui Pavel, care a spus: mi-a fost pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12:7. Când Pavel, care s-a rugat pentru vindecarea altora, l-a rugat pe Dumnezeu să-i scoată și lui țepușul, Domnul, în mod incredibil, i-a spus: Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sunt convins că ăsta era ultimul lucru pe care Pavel a dorit să-l audă. Din această situație însă trebuie să înțelegem ceva foarte important. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să folosească oameni care șchiopătează sau care sunt blocați în situații spinoase din care parcă nu mai au scăpare. De ce? Deoarece oamenii aceia care sunt binecuvântați și folosiți de El nu mai sunt aroganți, mândri, răi, dificili, aspri și penibili. Ei nu așteaptă laudele oamenilor și sunt conștienți că tot ce fac este prin vrednicia lui Iisus Hristos. Ei sunt smeriți și blânzi. Dumnezeu poate folosi în multe cazuri, cu mai multă eficiență, dar și cu mai multă plăcere, pe cei ce sunt șchiopi și cu un țepuș în carne decât pe cei ce nu au căzut niciodată, adică nu știm noi de așa ceva și se consideră superior. Risipitorul, adică fiul cel mic pocăit și reîntors acasă, fii atent că e important, parcă a produs mult mai multă bucurie tatălui său decât fiul cel mare, care, deși n-a plecat de acasă niciodată, fiind poate moral și sigur harnic, era invidios, plin de răutate, sec, lipsit de bucurie, nemulțumit și cârcotaș. Șchiopătesc cumva, dragul meu ascultător? Ai un stigmat care deranjează și te deranjează? Sau ai un țepuș inexplicabil în trup? Încrede-te în Dumnezeu, închină-te Lui, doar Lui, și acum, și când nu înțelegi, și când e greu, capul sus, mergi înainte, chiar dacă ai țepușul în carne, și prin harul Său uimitor slujește-L pe Dumnezeu. Fii cu nădejde că în orice situație Dumnezeu este în control și o știe. În încheiere, dacă a existat speranță pentru Iacov, atunci există și pentru tine. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum Dumnezeu l-a reparat pe Iacov și l-a folosit pe Pavel, așa cum Dumnezeu m-a reparat pe mine, El este același. La fel, El vrea să te repare și pe tine. Și știi ceva? Pe urmă să te și folosească. Deci, fii cu nădejde și când șchiopătezi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Inima ta se poate liniști. Dumnezeu vrea să trăiești într-o stare interioară de odihnă profundă, de încredere, de speranță. Tu nu ai fost creat să trăiești sub presiune, amărăciune, resentimente și frică. Toate aceste stări îți îmbolnăvesc trupul, îți secătuiesc inima. Ai fost creat să trăiești zilnic luminat de prezența plină de dragoste și bucurie a lui Dumnezeu. Tu crești atunci când porți poverile iubirii și nu ale îngrijorării și a resentimentelor. Dar iubirea se învață de la cel care este dragoste, de la Dumnezeu. Unii văd în timpul petrecut în rugăciune și în studiul Scripturii o datorie religioasă, trebuie să parcurgi aceste lucruri. În realitate, acest timp este cel care îți liniștește mintea și inima, te umple de putere și de vitalitate, te restaurează. David împărtășește cu noi secretul unei inimi pline de odihnă și pace. El spune, Doamne, eu n-am o inimă încumfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Am citat din Psalmul 131. Mă rog să trăiești experiența aceasta a umplerii de prezența lui Dumnezeu și să te bucuri de liniște și de odihnă pe care prezența lui o dă inimii tale. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Obiceiul de a se lua peste picior cu un aer de falsă dezinvoltură constituie întotdeauna semnul unei nemulțumiri ascunse sau a unei bănuieli nemărturisite, spunea Ivan Turgeniev. Omul nu vorbește doar despre alții, ci uneori vorbește cu alții despre el însuși. Felul cum o face reprezintă însă un indiciu de caracter. Atunci când cineva se prea ia în râs și mai ales atunci când o face în mod fals, încercând să câștige simpatia celorlalți, este greșit. De fapt, acel om ascunde anumite frustrări interioare și speră ca semenii să îi le treacă cu vederea. Într-un cuvânt, omul acesta e nesincer și preocupat excesiv de imaginea proprie. Mai bine am jucat mereu cartea sincerității. Atunci când ne autoironizăm, un reflex inteligent și nobil de altfel, să o facem fără niciun calcul meschin. Să ne facem vulnerabili, dar cu demnitate și candoare. Falsa modestie se va ivi de unde nu ne așteptăm și, aproape inconștient, i-am putea cădea pradă. Să nu ne construim propria imagine printr-un astfel de mecanism. Dimpotrivă, să fim noi înșine de fiecare dată. Nimic nu este mai prețios într-o relație decât capacitatea de a fi autentic.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit, și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Seriozitatea în umblarea cu Dumnezeu. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 40. Când te rogi, Doamne, fă-mă un om mai bun. Care sunt domeniile specifice în care vrei să te schimbi, să crești, să te maturizezi? Ca să fii sincer cu Dumnezeu, trebuie să dai răspuns următoarelor întrebări, la care gândește-te cu mare grijă și într-o atitudine de rugăciune. 1. Sunt eu cinstit și am un comportament ireproșabil în toate situațiile financiare în care sunt implicat? Asta include și dăruirea zeciuielii din venitul tău. 2. Mă plasez eu în situații nepotrivite cu privire la relațiile intime sau mă expun unor imagini dăunătoare? 3. Petrec eu destul timp cu familia și pot îi spune lucrul acesta despre mine? 4. Spun eu adevărul chiar și atunci când lucrul acesta mi-aduce suferință și critici? 5. Mi-e ușor să recunosc, am greșit, îmi pare sincer rău, îmi cer scuze, iartă-mă? Sau port eu pică altora? Așa se întrebare. Compromit cu bună știință vreun domeniu din viața mea și refuz să mă confrunt cu rezultatele faptelor mele? 7. Mi-am format cumva obiceiuri care dăunează sănătății mele, locului meu de muncă, familiei mele sau umblării mele cu Hristos? 8. Sunt eu o persoană mândră, egoistă, arogantă? 9. Mi-am asumat eu meritul pentru ceea ce au făcut alții și pentru care ei ar fi trebuit să primească răsplata? 10. Am eșuat eu la capitolul mărturisirii față de o persoană care ar fi trebuit să-mi cunoască greșelile? 11. Am fost eu insensibil sau abuziv față de cei dragi mie? Și a 12-a întrebare. Petrec eu suficient timp în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu? Așadar, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Dă dovadă de seriozitate în umblarea ta cu Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Mulțumim, Iisus.
1: Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

0: Capitolul 16. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-l ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu, posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn? Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau:
1: ne zici așa pentru că n-am luat pâini?
2: Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns:
3: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci.
0: Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis:
4: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu.
0: Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că el este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând:
4: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva.
0: Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăție.

0: atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Șchiopătarea și țepușul. În Geneza 32 cu 25 ni se spune: i s-a scrântit încheieturea coapsei lui Iacov. Dumnezeu îi folosește și pe oameni de factura și calitatea lui Iacov, care, spiritual vorbind, șchiopătează. După mulți ani în care s-a luptat cu probleme legate de înșelăciune, șmecherie, excrocherie, minciună plus încăpățânare, Iacov a fost schimbat radical prin puterea lui Dumnezeu. I-a trebuit lui Iacov aproape o viață întreagă ca să ajungă la maturitate, la transformare. Deci, e nădejde și pentru tine. Partea bună în situația dată este că oamenii lui Dumnezeu, care au avut o experiență de tipul lui Iacov, pot fi acceptați mult mai ușor și pot ajuta pe mai mulți semeni de ai lor care se confruntă cu aceleași probleme și la care nu ar fi putut avea acces dacă nu ar fi avut și ei stigmatul lui Iacov. În cuvântul lui Dumnezeu mai găsim o situație ciudată în care El îi folosește pe cei care trăiesc numai pentru El, dar care cu toate acestea, în mod neînțeles, au un țepuș în trup, asemenea lui Pavel, care a spus: mi-a fost pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12:7. Când Pavel, care s-a rugat pentru vindecarea altora, l-a rugat pe Dumnezeu să îi scoată și lui țepușul, Domnul, în mod incredibil, i-a spus: Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sunt convins că ăsta era ultimul lucru pe care Pavel a dorit să-l audă. Din această situație însă trebuie să înțelegem ceva foarte important. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să folosească oameni care șchiopătează sau care sunt blocați în situații spinoase din care parcă nu mai au scăpare. De ce? Deoarece oamenii aceia care sunt binecuvântați și folosiți de El nu mai sunt aroganți, mândri, răi, dificili, aspri și penibili. Ei nu așteaptă laudele oamenilor și sunt conștienți că tot ce fac este prin vrednicia lui Iisus Hristos. Ei sunt smeriți și blânzi. Dumnezeu poate folosi în multe cazuri, cu mai multă eficiență, dar și cu mai multă plăcere, pe cei ce sunt șchiopi și cu un țepuș în carne decât pe cei ce nu au căzut niciodată, adică nu știm noi de așa ceva și se consideră superior. Risipitorul, adică fiul cel mic pocăit și reîntors acasă, fii atent că e important, parcă a produs mult mai multă bucurie tatălui său decât fiul cel mare care, deși n-a plecat de acasă niciodată, fiind poate moral și sigur harnic, era invidios, plin de răutate, sec, lipsit de bucurie, nemulțumit și cârcotaș. Șchiopătesc cumva, dragul meu ascultător? Ai un stigmat care deranjează și te deranjează? Sau ai un țepuș inexplicabil în trup? Încrede-te în Dumnezeu, închină-te Lui, doar Lui, și acum, și când nu înțelegi, și când e greu, capul sus, mergi înainte, chiar dacă ai țepușul în carne, și prin harul Său uimitor slujește-L pe Dumnezeu. Fii cu nădejde că în orice situație Dumnezeu este în control și o știe. În încheiere, dacă a existat speranță pentru Iacov, atunci există și pentru tine. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum Dumnezeu l-a reparat pe Iacov și l-a folosit pe Pavel, așa cum Dumnezeu m-a reparat pe mine, El este același. La fel, El vrea să te repare și pe tine. Și știi ceva? Pe urmă să te și folosească. Deci, fii cu nădejde și când șchiopătezi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Astăzi vei fi un factor de schimbare în bine pentru alții. Tu îi influențezi pe cei din jurul tău. Poate că nu ești conștient de rolul pe care îl joci în viețile altora, însă prezența ta nu este nici ștersă, nici fără impact. Este nevoie doar de o cantitate mică de sare, ca întreaga mâncare să prindă gust. Și poate fi o lumânare mică și timidă, dar lumina ei va fi văzută din orice colț al încăperii. Credința ta, rugăciunile tale, faptele tale bune, zâmbetul tău, lacrimile tale sunt prețioase și au un impact profund în lumea în care trăiești. Aș vrea ca astăzi să pornești cu această încredințare. Dumnezeu schimbă lumea aceasta plină de păcat, de suferință, de nedreptate și o face prin tine. Prin tine astăzi cineva va fi încurajat, ajutat, transformat. Dragoste pe care ai primit-o, oferă-o mai departe. Ea va schimba inimi. Dumnezeu este Cel care ne face o sursă de inspirație pentru alții. Și pe mine mă inspiri. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Capitolul 5. Eu intru în grădina mea, soro, mireaso, îmi culeg smirna cu mirezmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog, fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, osebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de hrisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă, așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales, ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului.

0: Amin. Amin.
1: Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Seriozitatea în umblarea cu Dumnezeu. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 40. Când te rogi, Doamne, fă-mă un om mai bun. Care sunt domeniile specifice în care vrei să te schimbi, să crești, să te maturizezi? Ca să fii sincer cu Dumnezeu, trebuie să dai răspuns următoarelor întrebări, la care gândește-te cu mare grijă și într-o atitudine de rugăciune. 1. Sunt eu cinstit și am un comportament ireproșabil în toate situațiile financiare în care sunt implicat? Asta include și dăruirea zeciuielii din venitul tău. 2. Mă plasez eu în situații nepotrivite cu privire la relațiile intime sau mă expun unor imagini dăunătoare? 3. Petrec eu destul timp cu familia și pot îi spune lucrul acesta despre mine? 4. Spun eu adevărul chiar și atunci când lucrul acesta mi-aduce suferință și critici? 5. Mi-e ușor să recunosc, am greșit, îmi pare sincer rău, îmi cer scuze, iartă-mă? Sau port eu pică altora? Așa se întrebare. Compromit cu bună știință vreun domeniu din viața mea și refuz să mă confrunt cu rezultatele faptelor mele? 7. Mi-am format cumva obiceiuri care dăunează sănătății mele, locului meu de muncă, familiei mele sau umblării mele cu Hristos? 8. Sunt eu o persoană mândră, egoistă, arogantă? 9. Mi-am asumat eu meritul pentru ceea ce au făcut alții și pentru care ei ar fi trebuit să primească răsplata? 10. Am eșuat eu la capitolul mărturisirii față de o persoană care ar fi trebuit să-mi cunoască greșelile? 11. Am fost eu insensibil sau abuziv față de cei dragi mie? Și a 12-a întrebare. Petrec eu suficient timp în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu? Așadar, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Dă dovadă de seriozitate în umblarea ta cu Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Ristic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: she tired.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
2: Știați că dragostea este un verb? Da, ați auzit bine. Dragostea este un verb. Ca viața să ne poată fi reparată, trebuie realmente să învățăm ce este dragostea. Însă de la bun început vreau să vă spun că dragostea este un verb și adevărul acesta trebuie să se adâncească profund în ființa noastră. Înainte de orice însă, dragostea adevărată este o persoană, așa declară Biblia. Și persoana aceea este tocmai Dumnezeu. Vărul meu preferat, Bunii Cocar, a spus cândva: cea mai puternică persoană din univers este dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa declară Sfântul Ioan. Are mare dreptate. Doar cei puternici iubesc. Dumnezeu este atotputernic. Gelatinele, răii, slabi și pigmeii nu iubesc și nu pot iubi, tocmai pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt puternici. Ei nu au Duhul Sfânt. Când ai Duhul lui Dumnezeu și El te locuiește, dar te și controlează, și El de fapt te are pe tine, doar atunci ești puternic. Prin Duhul Sfânt nu te poți abține să nu iubești. Piticii, ăștia moi, plastelinele, oricine ar fi ei și oriunde s-ar afla, nu iubesc, nu pot iubi, nu știu să iubească, nu știu să rabde, pentru că le lipsește ingredientul, în ghilimele, care este dragoste, adică tocmai Dumnezeu, tocmai Duhul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, dragostea este un verb. Dragostea nu este doar un subiect, dragostea nu este doar un substantiv, ci dragostea este un verb. Dragostea nu este doar o emoție cu furnicături sau cu furnicele, ci dragostea nu este nimic altceva decât un verb. Dragostea nu este doar un sentiment, ci dragostea este și un verb. Și credința este un verb. Dragostea, de asemenea, este un verb. Verbul întotdeauna exprimă acțiune, forță pozitivă în mișcare. Dragostea înseamnă acțiune, dar și pasiune, nu pasivitate și nici indiferență. Cineva, cu ceva timp în urmă, a spus așa: dragostea caută soluții, indiferența caută scuze. Și în felul acesta putem distinge între ce este și ce nu este dragoste. Pasiunea aceea fierbinte a iubirii de la începutul mariajului cu timpul dispare, dar se transformă în altceva, se transformă în ceva mai profund și mai stabil. Obișnuința plus viața cotidiană cu toate învolburările ei erodează de la o vreme sentimentele romantice cu fior și furnicături care sunt la începutul iubirii, la începutul căsniciei. Sentimentele, la fel ca și emoțiile, sunt în flux continuu, dar dragostea reală este bazată pe legământul soților în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, la bine și la greu, când se simt bine sau când nu se simt bine, când sunt tineri sau când sunt în vârstă. Aici dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași și când este fain și când este mai aiurea. Dragostea autentică se manifestă. Aș vrea să învățăm un alt adevăr foarte important. Dragostea autentică întotdeauna se manifestă. Dacă nu se manifestă, categoric nu este dragoste. Dacă focul nu arde, nu-i foc. Dacă lumina nu se vede, nu-i lumină. Dacă dragostea nu se simte, nu se aude și nu se vede, nu-i dragoste cu niciun chip. Când Iisus a întrupat în Iesla Betleemului și a trăit pe pământ cei 33 de ani și jumătate făcând bine oamenilor, dragostea era în acțiune. Când Iisus a dus pe cruce și s-a lăsat răstignit, dragostea era în acțiune. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13 este soluția la ieșirea din criza în care ești chiar în momentul acesta. Doar practicarea lui 1 Corinteni 13, care este psalmul iubirii, este soluția la ieșirea din criza căsătoriei tale și la ieșirea din criza în care se află tocmai în acest moment societatea românească. Încearcă și tu și o să vezi. Funcționează. Pe bune, funcționează. Vei rămâne uimit. 1 Corinteni 13, când începi să-l înțelegi prin revelație și să-l practici, vei rămâne uimit că funcționează. Tot ce este fără dragoste agape, și agape este dragostea de la Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, tot ce este fără dragostea agape piere. Doar dragostea nu va pieri niciodată. Deci, fii deștept, rămâi în dragoste. Însă aș vrea în partea a doua, în acest moment, să înțelegem încă un adevăr. Când Domnul era pe cruce răstignit și ignoranții vremii îl provocau să coboare de pe cruce chipurile ca să creadă în el, deși Iisus Hristos, Domnul, putea să coboare de pe cruce și să impresioneze, el însă a ales să rămână pe cruce, nu să ne impresioneze, ci tocmai ca să ne mântuiască. Aceea este dragostea. Aceea este dragostea în acțiune. Doar când ierți total și treci cu vederea greșeală, dragostea este dragostea autentică și este deci în acțiune. Când nu ierți, dragostea nu este în acțiune și nici nu este dragoste, pentru că ea nu se poate abține să fie altfel. Când faci evangelizare și deci îți pasă de sufletul altuia, dragostea este dragoste și este în acțiune, altfel nu este dragoste. Doar când ești generos și tandru, dragostea este dragoste și în acțiune. Când ești zgârcit, când nu iubești, chiar dacă te consideri econom, dar nu ești generos, să știi că de fapt ești zgârcit. Dragostea care nu se manifestă prin generozitate nu este dragoste, este doar un surogat. Am auzit povestea unei femei care s-a dus la pastorul ei cu plângerea că de când s-a căsătorit soțul ei niciodată nu i-a mai spus că o iubește. Pastorul a abordat pe soț anunțându-l că are o plângere tocmai de la soția sa. Frate, de ce nu i-ai mai spus niciodată după căsătorie soției tale că o iubești? Soțul, cu seriozitate tipică, clasică, i-a răspuns pastorului: când m-am căsătorit, pastore, i-am spus că o să o iubesc pentru toată viața. Deci, dacă o să mă răzgândesc vreodată, o să-i comunic, dar deocamdată rămâne cum am stabilit la cununie. Închid ghilimelele. Interesant și ciudat soțul, dar prea sec totuși. Atenție însă la dragostea care nu se manifestă. Ea nu este dragoste. Și în concluzie, doamnelor și domnilor, stimați frați creștini, dragostea este un verb. Dacă vrei să fii reparat, trebuie să înțelegi realitatea aceasta. Dragostea nu este doar un substantiv, ea este un verb. Când dragostea devine substantiv, nu mai este dragoste. Verbul întotdeauna însă implică acțiune. Dragostea este un verb, deci acționează, adică se manifestă. Dragostea lipsită de acțiune și de pasiune este un surogat, nu este dragoste. Nu uita și nu te înșela, dragostea este un verb și ea se manifestă prin sacrificiu, prin iertare, prin uitare și prin binefacere.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 121.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.